poi gallo match re no me che me es luca mal bon do re bon do son su si no lungo che go lungo raca re vaca bum sir pe cho che cho pe cho ser da ne cha a mun nos a ve ve ve sa